0: سمجھ رہا ہوں دھارا دوسرے انتیس دونوں سب سے بڑا سال
1: سمجھ سے سفارش اسٹارے تمسے

0: جاؤں راستہ یا میں سکی پر میں راستہ نہیں ہوں میں یہ پھر رکو بہت بھی لیتی ہوں تو پھر بہت بتاتی ہوں
1: ریڈیو اٹھا رہے ہیں